0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
2: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
3: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронаті. Сьогодні 18 липня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з канадським сенатором Стеном Кучером, автором законопроекту S-210 про місяць української спадщини. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте інтерв'ю з новим архієпископом і митрополитом Вінніпезьким Михайлом Квятковським. «Шторм» – це глибока та емоційна композиція від черкаського гурту «Співбратів», яка розповідає про розрив стосунків, фіксацію втрат та відпускання минулого. Особливістю треку стало те, що він був записаний у співпраці з академічним хором Черкаського музичного коледжу, що додало звучанню монументальності та драматизму. Відкриваємо програму цією піснею.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
2: Доктор Тарас Конанець здобув престижне звання Fellow Academy загальної стоматології, Academy of General Dentistry. Цю відзнаку отримують лише близько 6% стоматологів Канади та Сполучених Штатів Америки. Вона є визнанням багаторічного професійного вдосконалення. Понад 500 годин після дипломного навчання, успішного складення кваліфікованого іспиту та незмінної відданості найвищим стандартам стоматологічної допомоги. Щиро вітаємо нашого рекламодавця з цим вагомим досягненням та бажаємо нових професійних звершень і подальших успіхів.
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані в будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook. І ви будете одним із більше як 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
4: Ukrainians have contributed

0: here to debunk and pre-bunk health disinformation. And then I started to see a lot of disinformation starting to build up and seeing more and more Russian involvement. And then during the truckers convoy in Ottawa, I could start to saw all the Russian bots and the Russian bots, B-O-U-G-H-D-S, and the, what I call the useful idiots, which are people that have great emotion and then not much cognition, posting stuff. And I saw Russian stuff go in. And Marcus Kolga, who does tremendous work on Russian disinformation, and I got to know each other then. And really started pushing our ministers, public safety, heritage, defense, to actually do something effective around disinformation. And it was not as successful as I would like to be. But then, since I was serving later on the Senate Security and Defense Committee, I proposed to the committee that we do a study on Russian disinformation and its impact in Canada. And that study was released just before I had to retire from the Senate. It's a really, really good study. It provides a pathway for a Canadian government, should they choose to follow it, to really effectively address Russian disinformation.
1: Сенатор Кучер продовжує свою кампанію, закликаючи не лише захищатися від дезінформації, а й діяти на випередження, адже неможливо перемогти, якщо весь час лише оборонятися.
0: So when I left the Senate, I've now been having discussions with people in the Ukrainian diaspora about putting together a center that could provide this kind of pre-bunking and debunking and actually attacking. Because you never win a hockey game only playing defense. You never win a war only playing defense. So to create something that has very strong Ukrainian roots within the diaspora, funded by the diaspora, and then you go to ask government for additional funding. And there are good models. There's a good model in Ukraine, for example. There's good models in Taiwan. There's good models in Finland, Sweden. So there are things that we can do in this country. And so I. That again is a started in the Senate, not finished.
1: Серед інших напрямів, над якими продовжує працювати сенатор Кучер, програма прискореного отримання ліцензій для лікарів, які здобули медичну освіту за кордоном, як один із способів подолання кризи нестачі лікарів у Канаді. Сенатор Кучер рішуче засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Він неодноразово виступав із заявами про гуманітарні наслідки війни в Україні, а також про необхідність військової підтримки України.
0: My first resolution was condemnation of the Russia's attack, but it didn't come out as my resolution because I got all the leaders of the different groups to agree to it, and just came out as a Senate resolution. But from then on, I said, okay, I got to do this so people know that it's me that's pushing it, and all the other resolutions on the stolen children, on the support, military support, and that's come from me directly, and my colleagues have supported unanimously. So I really want to thank them for that. And I pushed very hard to get Canada to support the Denmark model, which is sending money to the Danish government, and the Danish government then uses it to invest in the Ukrainian armaments industry. And then we started doing this a couple of years ago. And it's very well, Deloitte and Touche actually monitor the funds, and it's very well organized and overseen by the Danish government because of obvious corruption concerns. And that money has helped Ukraine build its armaments industry. And now it is actually not only just defending itself, but it's taking the offense. And finally, Trump has now allowed Zelensky to have the license to build Patriots in Ukraine. And that could be a game changer. So, but I've been pushing on the military aid to Ukraine. I've been really pushing on the stolen children.
1: Сенатор Кучер вніс законопроект S-210, закон про місяць української спадщини, який має офіційно визнати внесок українців в історію та культуру Канади.
0: I brought in 3 years ago, 4 years ago now, a bill, the S-210, finally, which was to declare the month of September Ukrainian Heritage Month. And My goodness gracious, does it ever take a challenge to get some of these things through? First of all, there was one conservative senator who I think didn't like me, so therefore he blocked the bill at every step of the way, and then government prorogued, and there was an election, and blah, blah, blah, blah, so everything stops. And then it started again, and it got unanimous support in the Senate, but then people had come around to see how important celebrating the heritage was, and then it passed the Senate unanimously, went to the House, went to the House committee unanimously, and then the conservatives ran out the clock in the debate, and the bill wasn't voted on. So that's really disappointing. It'll come back in October, but it's missed this September, and there was no need for it to miss this September.
1: Законопроєкт був внесений до Сенату сенатором Кучером 28 травня 2025 року. Станом на червень 2026 року він пройшов до стадії розгляду звіту в Палаті громад, але ще не був ухвалений в третьому читанні та не отримав королівської санкції. Шановні радіослухачі, ви слухали першу частину нашого інтерв'ю із сенатором у відставці Стеном Кучером. Наступного тижня ми розповімо про його життєвий шлях як сина українських іммігрантів.
2: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 мільйона 400 тисяч українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
3: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
4: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
5: Education. Community. Heritage.
6: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
5: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
1: Молода українська співачка Вікторія Ніро продовжує підкорювати слухачів яскравими, щирими та сучасними піснями. Її новий сингл «Я просто в маму» – це не просто танцювальний хіт, а справжній маніфест дівчат із сильним, палким та безкомпромісним характером. Це історія про стосунки в стилі італійської родини, де є місце бурхливим емоціям, палким суперечкам і драмі, але водночас великому коханню, без якого неможливо уявити жодного дня. Слухаємо Вікторію Ніро «Я просто в маму».

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Рада призначила новий уряд, поки без Міноборони та МЗС. Україна та ЄС уклали історичну угоду. Фон дер Ляєн оголосила про нове фінансування. Антибалістичний щит Європи. Ставка на Україну. Зачепить покупців російської нафти та газу. В Wall Street Journal розповіли про законопроект Грема. Верховна Рада України призначила у четвер, 16 липня, за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького, склад Кабінету міністрів, без міністрів оборони та закордонних справ, оскільки ті призначаються за поданням президента. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України. Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони до офіційного призначення на посаду. Нагадаємо, що суспільний резонанс і протести низкою міст України спричинила відставка Федорова з посади міністра оборони, який за 6 місяців роботи започаткував низку реформ у міністерстві. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові протести у низці міст проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. За його словами, ці протести є елементом демократії та свободи, за що зараз бореться Україна. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. Цитую його слова на брифінгу в четвер, 16 липня, Державне інформаційне агентство «Укрінформ». Зеленський додав, що сьогодні в Україні навіть під час війни люди можуть продемонструвати свою позицію. «Я вважаю, що це найголовніше», – сказав він на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Києві. Президент також висловив переконання, що Федоров залишиться в його команді, хоч остаточний формат подальшої співпраці вони обговорять згодом. У цьому контексті Зеленський прокоментував конфлікт між головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським і Федоровим, коли той обіймав посаду міністра оборони. Сам Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником, проте він відмовився від пропозиції. Президент України Володимир Зеленський розповів, як інтенсивна українська кампанія з нанесення далекобійних ударів в глибокий тил Росії впливає на загальну ситуацію щодо бажання керівництва Російської Федерації вести війну. Як передає кореспондент Уніан, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві. Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково, тобто це дрони і ракетні удари. За словами глави держави, в Україні вже звикли до цього. Разом з тим, як відзначив Зеленський, російські загарбники отримують справедливу відповідь на ракетні і дронові удари по Україні. Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари, закономірні речі, сказав Зеленський. При цьому президент висловив думку, що є тим індикатором, який вказує на те, що щось змінюється. На його думку, цей індикатор – це російське суспільство, яке відчуває дефіцит з енергоносіями в Росії після постійних українських ударів у глибокий тил Російської Федерації. Тепер в Російській Федерації спостерігається зменшення прибутків, і відповідно це впливає на зменшення фінансування всередині Росії. При цьому він підкреслив, що для України пріоритет – це закінчення війни і припинення вогню, і обговорення всіх умов. Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню, і умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі. Там, де ми знаходимось, нам треба посилюватись, заявив Зеленський. Європейська комісія виділила транш на 1 мільярд євро із кредиту загальним обсягом у 90 мільярдів євро для України. Ці кошти будуть спрямовані на виробництво дронів. Як передає кореспондент Уніан, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Як наголосила фон дер Ляєн, європейська позика у розмірі 90 мільярдів євро вже повністю втілюється на підтримку України. За її словами, більше третини з цих грошей буде інвестовано в оборонну продукцію для України цього року. Вона нагадала, що у червні Єврокомісія виділила перший пакет військової допомоги. Рада оголосити про виділення ще одного траншу на 1 мільярд євро, саме на дрони, заявила фон дер Ляєн. Вона пообіцяла, що надалі Україна отримає більше коштів. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Від закликів до партнерів закрити небо над Україною до заяви українського президента Володимира Зеленського, Фрея – це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою. Минуло 4,5 роки. Балістичні ракети – фактично єдина повітряна загроза з боку Росії, яка досі залишається незакритою над Україною. Постійні ж російські обстріли вимагають кілька разів більшої кількості протиракет, ніж є зараз. Україна запустила власний флагманський проєкт «Фрея», який сфокусований на створенні власної антибалістичної ракети-перехоплювача. Під цей проєкт вже формується міжнародна антибалістична коаліція, яку заявляють як «пан'європейський проєкт». 13 липня у Парижі відбулося перше засідання інтегрованої антибалістичної коаліції, до якої, крім України, увійшли 9 країн НАТО. Україна має стати координатором проєкту. Виробник антибалістичної ракети, українська компанія FirePoint, обіцяє її готовність уже у 2027 році. У Євросоюзі 14 липня відбулися одразу 4 міжурядові конференції щодо вступу, що задали темп подальшому розширенню ЄС. Вони стали важливим кроком уперед для 4 країн-кандидатів, зокрема України. ЄС відкрив ще по одному переговорному кластеру з Україною та Молдовою. Йдеться про 6-й кластер – зовнішні відносини. Таким чином, із 6 переговорних кластерів для України вже відкрито 2. Він охоплює зовнішні відносини, а також політику безпеки і оборони. Саме у цих галузях аргументи на користь членства України в ЄС є особливо сильними, наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Новий законопроект, який підтримував покійний сенатор Ліндсі Грем, надасть президенту США Дональду Трампу нові повноваження щодо введення мит на найбільших імпортерів російських енергоносіїв у рамках законодавства, покликаного покарати Москву за вторгнення в Україну, повідомляє The Wall Street Journal. Видання поділилося, що цей законопроект, який очікується буде внесено до Конгресу вже цього тижня, буде спрямований проти 5 найбільших покупців російської нафти та газу, серед яких на перших місцях знаходяться Китай та Індія. На думку аналітиків, якщо законопроект зрештою стане законом, це буде перший випадок, коли Конгрес санкціонує використання мит як явну геополітичну зброю. Президент США Дональд Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі Аз-Зейді. Туреччина шукає нові стратегічні підходи до виходу із замкнутого кола в російсько-українській війні, прагнучи зберегти за собою роль посередника, повідомив міністр закордонних справ республіки Хакан Фідан під час візиту до Києва у четвер 16 липня. На спільному брифінгу з главою українського МЗС Андрієм Сибігою він зазначив, що має нові ідеї, які обговорюються як із воюючими сторонами, так і з посередниками. Водночас очільник турецької дипломатії засудив атаки на порти, танкери та рибацькі судна, які цього літа знову стали щоденним явищем у Чорноморській акваторії. Українські удари по судноплавству в Азовському морі створили для Росії такі ж проблеми з експортною логістикою, як удари Ірану по танкерах в Ормузькій протоці для країн Перської затоки. Про це пише CNN. Видання зазначає, що протягом останніх днів супутникові знімки та сервіси відстеження суден зафіксували великі черги кораблів біля Ростова-на-Дону та інших підходів до Азовського моря. Причиною стало закриття Донсько-Азовського каналу та Керченської протоки після серії українських ударів. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що лише за 9 днів українські військові уразили 116 російських суден в Азовському морі. В Україну повернули тіла 501 загиблого в межах чергового репатріаційного заходу, проведеного в четвер, 16 липня. Про проведення заходу повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям, йдеться у повідомленні. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
1: А зараз прозвучить пісня у виконанні «Щі» з ютуб-каналу «Пісня дня». З потужним і недвозначним посланням «Лавра стоятиме віки, Москва ляже». У цих словах звучить незламність українського духу, віра в перемогу та впевненість у тому, що правда і свобода переживуть імперію. Гуде над містом.

0: Ми раді повідомити, що Центр освіти для дорослих Wager у Коценлюк відкрито набір на денні та вечірні курси базової англійської та французької мов. Денний курс базової англійської мови проходитиме із понеділка по п'ятницю з 8:40 до 12:40, з 27 серпня до 27 листопада. Вечірні курси базової англійської та французької мов проходитимуть з понеділка по середу з 17:30 до 21:30, з 8 вересня до 20 січня. Заняття відбуватимуться за адресою 5785 Park Haven, Коценлюк. Центр зручно розташований і доступний регулярними автобусними маршрутами 104, 138, 161 та 162. Також є достатньо місць для паркування. Реєстрація на денні курси англійської мови проходитиме 11, 12, 17 та 19 серпня з 9:00 до 15:00. Реєстрація на вечірні курси англійської та французької мов 11, 12, 17 та 19 серпня з 9 до 15:00 та з 17:00 до 20:00. Вартість курсу становить $100, у яку входять підручники. Оплата приймається лише через Інтерак або кредитну карту. Зареєструйся вже в серпні та почніть навчання разом із нами цієї осені.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але й безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Арзамонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу вже впродовж кількох років я розпочинаю нашу релігійну рубрику з подяки за ваші молитви за нашу багатостраждальну Україну. І кожного разу я цитую слова блаженнішого патріарха Святослава, котрий каже: «Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться». Отож, продовжуємо молитися за нашу Україну. Дорогі наші радіослухачі, у ці дні Українська греко-католицька церква, особливо наша церква тут у Канаді, переживає велику радість. У четвер, 9 липня, у Ватикані папа Лев XIV призначив нового архієпископа і митрополита Вінніпезької митрополії. Ним став дотеперішній єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії 64-річний владика Михайло Квятковський. Отець Тарас Жиплінський мав нагоду поспілкуватися з високопреосвященнішим владикою Михаїлом, архієпископом і митрополитом Вінніпезьким у Зарваниці, де відбувся синод єпископів нашої церкви. Отож, пропонуємо вашій ласкавій увазі уривок цієї розмови.
2: Зараз ви приходите до своєї рідної Вінніпезької архієпархії як митрополит. Що для вас означає очолити цю історичну Вінніпезьку митрополію?
3: Я був хлопчиком в цій єпархії, раніше, пізніше священником. А тепер дійсно для мене це і цікаво, що Господь мені дав багато різних можливостей в житті, що я познайомився з людьми, котрі, може, деякі вже не є з нами, але такі люди, ну, як митрополит, мій свій титул, митрополит Максим Германюк, і навіть тут в Україні, що я познайомився з різними людьми. І це є цікаво просто, та історія. Я то відчуваю, мені здається, і це для мене дійсно є ласка. Щоб повернутися зараз до Вінніпегу, з одної сторони, так, я знаю Вінніпег, я знаю не всі, що вже трохи змінилося навіть і останні роки. І думаю, що почуватися комфортно, бо я знаю, що там діється, я знаю храми і священники, і багато вірні, що там є. Знаю, добре піцу знаходиться, просто якщо треба, я знаю. Але крім того, це все одно це буде нове. Але якщо чесно, я вам скажу, я відчуваю від наших владики тут підтримка, і також від митрополита Лаврентія Гуцулика. Я можу казати, що я працював з ним там, і тепер я був трохи в контакті з ним. Я знаю, що він буде позитивний. Його помічник, владика Андрій Рабі, вже трохи з ним ми говорили. І я бачу дуже добрі можливості. Вже багато священників, очевидно, відправили різні привіти, тощо просто, і вони захоплені, також я. І я думаю, що буде позитивно. Що будуть виклики, будуть проблеми, без питань, ясно, що будуть. І може, несподівані навіть, але я думаю, що ми будемо, нехай Бог дасть, будемо гарно разом співпрацювати і йдемо вперед.
2: Цього року синод єпископів говорить про душпастерство покликань до священства і до монашества в цілій Українській греко-католицькій церкві. Яка ситуація із покликаннями, і священичими, і монашими покликаннями в Канаді, зокрема в Вінніпезькій архієпархії, і як ви бачите розвиток цього душпастерства надалі?
3: Ну, коли я був молодший, навіть молодший, ніж тепер, молодший священник, там було багато більше священників, наприклад. Коли ми мали конференцію священників, воно там був повний зон, тепер трохи менше, але і може і потреби залежить, може, то трохи менше. Але я думаю, що покликання це дуже важливо. Я думаю, щоб священники самі почувалися, що вони здійснює ці покликання. Бо інколи ми виступимо, може буває така ситуація, що ви хочете бути священником, а ви знаходитеся в парафії, де ви не можете себе реалізувати так, як треба. Я хочу дивитися на то все, щоб бути певним, що всі священники, вони задоволені з тим, що вони роблять. Просто вони всі парафії чи в цьому служінні, де вони хочуть бути, де вони можуть повністю бути, ким вони вважають чи бажають. Також я говорю про монаше життя, це також тема нашого синоду. Я би хотів бачити дійсно більш поширене монаше життя також. Навіть священники давно говорили про це, що там оці веселяни є, гарно служать, оці редентористи, ну, очевидно, дуже їхні парафії дуже живі, очевидно, вони. А крім того, це було добре бачити навіть, може, щось інше, може, інший стиль монашого життя. І я думаю, що там би було попит. Люди би хотіли це бачити. Крім того, так, я не знаю, буде видно трохи, завжди є, потрібно більше священників, і там є сестри, також сестри, ну, мають різні місії, а тепер вони проводять, там є такий старечий дім величезний, люди похилого віку, і це є велика служба зараз потрібна в Канаді, але там є інші місії просто, бо колись вони були більш не тільки сестри, але ці ангажовані, кажемо, до різні катехізації, наприклад. Це був дуже такий активний катехетичний центр, я би хотів це відновити, як колись було, праці з молоддю, ну, є гарно, священники, наприклад, працюють гарно з молоддю, з дітьми, особливо такі літні табори. Але ми хотіли відновити, кажімо, більше, кажімо, ці організації і рухи, і події, які колись були, якщо Бог дасть. Так.
2: Ви згадали про те, що останніми роками парафії нашої церкви у Канаді поповнилися українцями з України. На жаль, вони приїхали через війну, але, як ви кажете, вони оживили наші парафії в Канаді. Ви зараз приходите для них, як митрополит, перед якими викликами сьогодні українці зустрічаються в Канаді? І які виклики загалом стоять перед тими сучасними греко-католиками у всій Канаді? Які виклики ви бачите?
3: Бо зараз тепер люди, що з України, очевидно, я виказав, на жаль, через війну вони приїхали до Канади, відновили багато парафій, це гарно бачили. А з другої сторони, також у них є виклики, очевидно, бо наші люди, парафії, і навіть українські організації, так як КУК, це Конгрес українців Канади, вони дуже гарно організувалися. Або в моїй єпархії це була церква, катедральна парафія, і вони, і наші люди, вони організували поміч для людей. І вони кажуть, що через катедр, звідси 7 тисяч біженців, вони допомагали знайти, щоб знайти собі якесь місце просто і роботи, і все решта просто. Я дуже гордий з них. Хоч це було перед моїм часом, це я прийшов, і дійсно я бачу, як це вже працює вже. Ну, мова – це великий виклик просто. Ну, і вони шукають роботу і де жити, помешкання. І, звичайно, вони вже всі там і в Канаді, здається, вони мають роботу, мають помешкання, але, може, не то, що вони би хотіли, може, що вони мали в Україні, і тепер вони це шукають. І завжди є те друге питання. Ну, коли війна завершується, кінчається, нехай Бог дасть сьогодні, якщо не завтра. Тоді що буде? Що буде назад? Чи я не знаю. Бо це вже 4 роки просто, і плюс. Ну, їхні діти вже до школи там ходять, і все решта. Не знаю, що буде. Але добрі люди. Очевидно, є маленька порція тих біженців, чи нове прибули, що приїхали до Каткані, що, кажімо, стали дуже активними в парафії, в церкві. Але вони ходять. Ну, на Великдень і на Різдво, очевидно, є багато більше, як всюди у світі. Але і не тільки з нашими людьми. Крім того, є багато, що вони прийшли до церкви, отримали поміч, і багато казав, що, слухайте, це є добре місце. І вони там лишилися в церкві, і вони стали активними парафіянами, і це є плюс. Буде видно, що буває. Також виклик не тільки для них, але також за наших людей. Мається на увазі ті, що були вроджені в Канаді, вже було там на довгий час, бо вже це було більш англомовні, а тепер хвиля україномовні, просто не тільки україномовні, але навіть не вміють по-англійськи, чи їм важко. Тепер церкви стараються їх приймати і достосуватися до того. І ну, інколи там є виклики, просто ну, як це робити, залежить яка парафія. Але слава Богу, що ну, всі є послідовники Христа, і вони стараються йти на зустріч, і вони це організують. І думаю, що це тільки може бути плюс за церкву, і за Канаду також.
1: Шановні наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали уривок розмови отця Тараса Жеплінського з новообраним архієпископом і митрополитом Вінніпезьким Кир-Михайлом Квятковським. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парохчерква Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Мудранського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!

Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особливо подяка родині Темертей та фірмі «Лезе Спас Мемогія». Сучасний український інтернет-простір регулярно дарує нам музичні феномени, коли мелодія звучить буквально з кожного смартфона. Трек «Пляшка Фраголіно» та інші сингли «Уран Йопа», такі як «П'яна вишня», «Випускниця» чи «Чарка рому», демонструють чудову органічну динаміку, стрімко піднімаючись у плейлистах користувачів без космічних бюджетів на просування, а лише завдяки вірусному ефекту в соціальних мережах. За проєктом «Уран Йопа» стоїть талановитий український виконавець Юрій Йопа, родом із Полтави. Унікальність цього проєкту полягає в сміливому підході до творчості. Юрій поєднює традиційне, близьке українському слухачеві звучання з новітніми технологіями та можливостями штучного інтелекту. Завершуємо нашу програму треком «Пляшка Фраголіно» від «Уран Йопа». Цей трек для тих, хто знає ціну нічним дорогам, гучному басу та моментам, які хочеться поставити на репіт. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!